0: fode. Fode, fode. Fode, fode. Fode, fode. Fode, fode. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode,
1: fode, essa mina é maluca, ao mesmo tempo ela quer cachorrada, só batom, ela quer putaria, com a tropa da caixa.
0: Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode,